Fitzgerald og Count Basie og hljómsveit hans fluttu hér On the Sunny Side of the Street eftir Dorothy Fields og Jimmy McHugh.